0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro ćemo čuti dvije naše legende, ali prvo svega jedan lipan pozdrav iz studija Radio Pule i u današnjem arhivu. Blaž Bančić i Mate Špada jutro za vas će na maloj i velikoj sopeli ili roženice zasviriti jednu mantinjadu.

preko stakla je tonski realizator Branko Crnogorčić. Nešto kasnije pridružit će nam se kolega Sergio Valić. Dakle, za početak toliko, još jedan put hvala što ste i jutro sa nama. Dobro nam došli i dobro jutro svima vama.

0: Bistriš ku?
1: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistriš ku?
0: Ne, a šti nimaš dobrega pršuta? Ako bite stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Dragi umirovljenici, svaki četvrtak do kraja godine u Plodinama ostvarite 10% popusta na ukupan račun, čak i na akcijske proizvode. Plodine, uvijek od akcije.
3: Maks petak, jedva čeka petak. Maks petak, o tome nisam izuzetak.
4: Svi jedva čekaju Maks petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti. Samo u Maks City u Puli. Maks petak.

0: Sergio.
1: Opa, se voglio cantare, fa tua pubblica, tieni collega sponsor,
0: Sergio. Sergio, dobro.
1: Mi ćemo govoriti jer ti si više ovako kako je na dama, isto pa ne voli da se govori.
0: Slušaj me, slušaj me.
1: Slušaj me. Ali u svakom slučaju sretno
0: ti. Slušaj me, već sam se uplašio. Kad si rekao samo tri riječi, ja znam da postoji jedna pjesma, ono, te tri slatke riječi, ja te volim. Mislio sam da ćeš mi to otpjevati, ja sam rekao, pa nije valjda.
1: Gledaj, sada mi se nisu pomišali živci, tako da...
0: Da, još uvijek si pametan.
1: Tako reći. Dobro jutro, cijeli kolega, još jednom, evo, raspoloženje je vrhunski, čim sam se pojavio s harmonikom tu na Pulsku, Peškariju, nisu zabrinuti, ali još vajk čekam, evo, Srbelice, samo čan nisu došli, to je nekako, evo, ta možda najbitnija informacija, sve drugo je onako po staro, evo, što se tiče zelene tržnice, što se tiče, evo, i Peškarije, moram ti reći da ljudi se još to jako ne rivaju, ne zapnu jedan od drugega, ali uglavnom vjerujem da je još vajk, želim vjerovati da je još vajk rano, tako da, evo, priroda i ljudi će se pomale uzbuditi.
0: Jel ti mogu pročitati jednu poruku koju sam upravo dobio?
1: Ajde, pročitaj.
0: Kaže ovako, ovo je tak lepo kad se kraj, ovaj, htio sam reći krajcer, kad se Valić javlja s Markata.
1: Da, mogao bi krajcer, kako se malo gambijati.
0: Dobro, ajde, evo, samo da znaš da te ljudi i slušatelji prate.
1: Ajde, mogu ti još jednu zasvirati.
0: Šta, i onda bi to bilo to što se tiče
1: današnjeg javlja. Evo još, Marija, sponza ima rođendan.
0: Je imao.
1: Šta da znaš? Ča?
0: Je imao, ne da ima.
1: A imao, još, ispalo, ima, da, dobro, to još mene drži još. Pa ja sam jučer slavio za tvoj rođendan bez tebe i mene drži još jutro.
0: Ajde, nek te drži, ajde, da čujemo.
1: Evo još jedan kratak refren samo za tebe, za kraj, za sve naše drage slušatelje, a onda te pozdravljam i vidimo se jako brzo jer dolazi pauz, moram s njim nešto ozbiljno razgovarati. Jednoga dana

0: za.
1: Ah, ta muška ljubav, rekao bi prijatelj. Ah, ta muška ljubav. E, Sergio, hvala ti i vidimo se uskoro.
2: Na poljani Mate Balota,
3: s Peškarije i Markata.

Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
7: Parlafon.
8: Od 9.

0: Bistrisku?
1: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: Bistrisku.
1: Da, ko je sve zon dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a šti nimaš dobrega pršuta. Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: 11 sati i 51 minuta, mi smo, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, došli do samoga kraja našeg današnjeg jutarnjeg programa, je li tako, kolega Valić?
1: Kako ki? Mislim, ja bi nastavio još malo dalje.
0: Da, tebi tek počinje.
1: Sad tako žurno... idemo na najjače. Pazi, gle mene crnogorče u kojoj smo mi formi, kolega.
0: Da, gle koje crne naočale, sunčane naočale.
1: Nema, znači mi sad ne skidamo više sunčane naočale, kolega. To ti je sad navodno jedan džir. Ne, džir u gradu je tako. Evo, baš sam sad malo išao istraživati, svi imaju lijepo sunčane naočale. Prolaze, uživaju, niko te toliko ne primjećuje, a onda imaš jednu prednost u stvari kao, ej, sorry, nisam te vidio, znači,
0: slušaj,
1: sam pod tebe, ali nisam te vidio.
0: Žurim, daj, da. Harmonika je pronta, ako za će čan? Nešto zasvirit.
1: 100 eura daj na harmoniku, imat ćemo svirit.
0: Samo kreni, evo.
1: Ajde, ovo će i često, znaš, snimaj to, evo, dokaze. Ćemo ovo, a naša, ja vjerujem da sada već slušateljice i slušatelji plaću, da smo došli do kraja, a nemaš sitnih, evo, samo po 200 eura ima,

sretnem ih u snu. Ispred njih ugašen televizor, karte i staro društvance. Herman nije bio za Ruse, a ni moj stari za Amerikance.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
0: Italunion,

0: danaska živa.
1: Je. Medulin je bio potpuno jedno mirno mjesto. Mi smo se svi poznavali, stari, mladi, omladina. Kako bi rekla, bilo je naše, bilo je intimno. I kažem, mi smo svi imali jako lijepi kontakt. I surađivali smo i mislim, ono, kupali smo se skupa i tako.
0: I upravo ta intimnost je izvire iz ove vaše priče.
1: Da, pa iz svih tih priča, da.
0: A, da, ali...
1: I to se sve promijenilo.
0: Ča nas briga za mjene, mi igramo da naska se tornati u Nikolipo doba.
1: Da.
0: Jedna lipa isto priča, nećemo je čitati,
1: ne.
0: Nažalost ne moramo, ne ni vamo, ali ćete nam vi prepričati ča ona govori i o kem govori. Cinci i canci.
1: Da.
0: Ča je to za jeno?
1: E, pa to je bila dječja kolonija nekada dole na Pineti i onda su dečki studenti dolazili i pomagali su po ljetu. Dolazili su iz Zagreba svaka tri tjedna po 2000 djece. Da, i onda su trebali dečke koji su to, momke koji su tamo pomagali sa sandolinama koje su zaboravili svi danas, pa onda sa drugim barkama. Onda su uložili vatru logorsku svaka tri tjedna kad se je mijenjala cijela garnitura te djece. I ta djeca zapravo danas više nemaju kamo ići na more, to je velika žalost. Onda su poslije došli Česi koji su imali neke kožne bolesti i na koncu je nastao kamp, takav kakav je. Mislim, moji su roditelji gradili kućicu, znači to je bilo 52. 53. I onda sam ja bila isto u toj dječjoj koloniji jer imala sam tamo ko je pazio na mene, hranili smo se. Međutim,
0: da, roditelji su imali posla, da, vi ste se
1: da,
0: zabavljala.
1: Da, i mi smo bili malo na kraju te blagovaone i moram reći da je moj tata projektirao tu blagovaonu i kuhinju, zgradu koja je sada neki restoran, to je bila dječja bolnica i dva velika paviljona, to su sve njegovi projekti i počet je treći na financiji koji nikad nije završio, nažalost velikom. Uglavnom i među tim dečkima, oni nisu, to su uglavnom bili Zagreba studenti, jedan među njima, njega su zvali Canci. Ja sam bila mala, imala sam dugu crnu kosu, valovitu i mama mi od jedne marame sašila kupeće gaćice crvene na bijele točkice. I dan danas imam komadić tog platna. I tako, i sad taj Canci uvijek mene vodio za rukicu. On je mene strašno, strašno volio i on je otišao, mislim, mi smo se vratili, oni su dečki nakon ljeta otišli. I onda u osmom razredu došao nam i bio jako lijep, imao krasne plave oči, smeđu kosu, a brončanu put. I svi su bili zaljubljeni u njega. I sad je on u osmom razredu ostavljen nama došao na zamjenu gimnastike. Oh, kad sam ja to vidjela, sam pocrvenila, a imali smo one crne dresiće, one šlapice smiješne, sve jednake. I onda je on išao od jedne do druge, upoznavao se i onda je stao pred mene i gledao me. A jesi ti Cinci? Ja kažem, jesam. Jo, ja, meni bilo neugodno. Ja sam odmah rekla, ja neću dolaziti. Joj, curice su bile ljubomorne, da otkud ja njega znam. Sve su se pozaljubivali. Bio je stvarno lijep. Ja sam mislila, on je ogroman. Meni onak malo je bio velik. E tako. Uglavnom, prošle su godine. Ja sam izdala u moju knjigu Čičak u kosi.
0: I tu se našla i priča Cinci i Canci.
1: Tako je. I na prvoj toj promociji je došao jedan gospodin i rekao je, joj, mislim da znam kom se to radi, poznam jednog Cancija. I ja sam dala broj i nakon 5 dana me nazvao i rekao je, veli, prije nego umrem, želio bih te još jedan put vidjeti. Ja sam ga može, i kak ćemo se prepoznat? Međutim, kad sam ja došla na trg, kad je on izašao iz tramvaja, ja sam nakon 60 godina, se nismo vidjeli, ja sam prepoznala njegove kretnje, njegov hod.
2: Čakavijana.
1: Međutim, mi smo imali u toj koloniji svaka tri tjedna, to je bilo okupljanje oko logorske vatre, pa pjevanje.
0: Aha.
1: I tako. Međutim, što se pjevanja tiče, tu je moj dide bio veliki pjesnik, mnoge njegove pjesme su ljudi preuzeli i dan danas pjevaju, a ne znaju da su to od njega, od Grge Grakalića.
0: Od Grge Grakalića, da. Pa se od Grge Grakalića i da. U toj knjizi priča isto našla da. Pjesma koju je da. Grgo pjevao.
1: Tako
0: i
1: je.
0: Moj se did zva Grgo.
1: I bio je strašno duhovit. I sve je govorio u rimi. E sad je onda on meni otpjevao o Greti Garbo, koja je tada bila jako popularna u Europi kao glumica, ali je onako mršava Šveđanka ili Norvežanka koja je bila. Mm-hmm. Nije imala ništa ni spreda ni straga. Mm-hmm. A onda to na

0: Čakavijana.
1: Kako lipo i vreda vrijeme pa sad kad je čovjek u dobroj kompaniji. Ma jenu ne bi ne rad priskočiti, a ta je o šlapi, jer i mene ta šlapa isto domišlja na moje djetinstvo. Maš, svakako ih smo učinili, svake foze crnih i bilih, e onda šlape su svako toliko delale.
2: E da.
1: Anka poli vas?
2: Ma samo je jedan put.
1: Jedan put, ali vrlo upečatljivo.
2: Jedan put. Bila sam negdje 4-5 godina. Da li sam nešto rekla, da li sam napravila, ne znam. I onda je mama rekla ocu, znaš, ma je to učinila, treba je ti malo sa šlapom.
1: Daj ti jedno malo to uredi.
2: I ja sam ga gledala ozbiljno, a on je gledao mene i uzeo je šlapu u ruku. I ja sam brzo pobjegla ispod stola.
1: Mm-hmm.
2: To je bilo u kužini. I gurao je stol u kut, a ja ispod stola. I kad je došao u kut, ja ispod, onda je samo ispružio ruku i zvuko me van. I onda sam dobila jedan put ili dva put po guzi. Sa šlapom. Ma, ni me bolilo, niš. Ali sam,
1: ponos je bio povrijeđen.
2: Ali sam bila uvređena kako me je nadmudrio. Kako me izgurao u kut. I onda uhvatio. E to mu nikada, nikada nisam oprostila.
1: Eto ga.
2: Baš me briga za šlapu. Ona je bila više vidno prisutna. Ma, vjerujte mi, šlapa je ostala šlapa.
0: Čakavijana.
1: Branka moja draga, ovo nježno druženje s vama po drugi put u našoj čakavijani ćemo finiti kako čas smo i počeli. Čakavicom, vašom pjesmom Škurinja.
2: Da. Škurinja. To je bilo na, u verši na Šterni. Izašlo, mislim, puno mojih pjesama je izašlo u tim zbornicima. Ovo je bilo iz 22. Škurinja. Ma ka škurinja se prontala ovim svitom. Kamo gre nijedan ne zna. Kadi počinje i kadi će finiti. Škurinja me ćapala u srcu, se pitan ča da delam, kamo da gren, kadi da živin, ča će mi biti s dicom, unucin i famejan, se pitan kadi je bonaca od života, kamo je ušla srića i napuštila nas, ne znam niš više. Njanke ne znam, ma nas tuče ta škurinja, tuče u poštenje i dobrotu. Ča je ljudin da nimaju mira, ča išću svitlo kad ga u škurinji ni. Gren, gren ća od škurinje di se miši igraju. Pensan i virujen da je svit vajka lip, a ljudi dobri. Eko, vero ne znam. A vi, kamo ćete vi bižati od škurinje, kaj je otrovali cili svit? Škurom je od te škurinje. Škurinja nas je zgrizla, sva pamet se zmutila. Za piren škure srca i duše, čuvan do mišljanja kad su još živa, do mišljanja lipote života, zapiren moždane pred tin otrovon, škure škurinje svita, škuro je vero škuro.

dan staviti slušalice na uši, točno 18 sati i znači da ćete slušati sat vremena dobro glazbu. I onda još da vam to je posao. Sjajno. I Toni se veseli kao ja. Easy lover. Večera ćemo easy krenuti. Mislim da će puno vas doći na svoje. Nakon Phil Collinsa stiže nam na Deep Purple, ZZ Top, Ike i Tina Turner, Led Zeppelin, David Bowie. Znate već u kojem smo džiru večeras. Samo retro! A ako ne znate, ja ću vam reći broj telefone 210 810.

0: 210 810 naši broj telefona. Hoćemo otvoriti i krenuti odmah. Halo, halo.
1: Alo, alo, čao Jadri.
0: Čao, tame joj strijeda.
1: Alo, fulala sam malo.
0: Malo si mi fulala, da, danas, Đir, ali ajde da čujemo.
1: Kako je?
0: Dobro je, hvala Bogu.
1: Ovdje je isto, baš moje večera, onda sam rekla da malo da je zvrčnem da čujem kako je.
0: Pa lijepo tebe.
1: I tako.
0: Kako je kod tebe, šta ti radiš?
1: Slušam vas i bojam bojanku.
0: Bojaš da bojanku, kje dobro čovječe.
1: Da me malo izrelaksira.
0: Aha, vidiš ti to.
1: Antistres.
0: Aha, dobro.
1: A glasbeno ako može od Take That, bilo šta ne, nešto staro.
0: Od Take That, okej. Okay. To ćemo ti negdje kasnije pustiti. Malo u drugom može. Džiru smo sad.
1: Dobro.
0: Strpit ćeš se malo, valjda.
1: Moću, do kraja. Ajde,
0: bye, bye. Bila ovo Tame iz Umaga, kad smo kod toga, pozdrav naravno svima onima koji su s nama na našim valovima, ove 4 županije u kojima se čujemo, u Italiji, Sloveniji, svima onima.

Dakle, večeras samo klasici, pravi rockeri doći će na svoje, na svoje. Ovo je Smoke on the Water i The Purple. I samo da znate da ovo nije izmišljena priča. Znači, legenda kaže da je The Purple, ne kaže, tako je navodno bilo, bili su u Švicarskoj, snimali su album i tijekom koncerta Franka Zappe izbio požar u kazinu, dim se širio iznad Ženevskog jezera i onda je basist Roger, se zvao ja mislim, navodno se probudio i imao je u glavi taj refren, to Smoke on the Water. I eto, the rest is history. Da. A ovaj riff svi znamo.

0: Bistrisku.
1: Da, koje sve zon dobrega pršuta, a bistriti risku.
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Idemo dalje s glazbom, 210, 810, naši broj telefona, žao mi je što zovete, ali imali smo promidžbene poruke, a mi volimo naše sponzore. Daj im Bog zdravlja. Halo!
3: Halo!
2: Dobar večer.
3: Brošero.
2: Eko, to smo ustanovili.
3: Sa jo.
2: Komo naprijed. Da čujem, čabimo danas.
3: Luna Rosa, Renzo Arbore.
2: Dobro.
3: Sada bi nešto za pršuti bilo. Te pijes ovo pršuti mene?
2: Obožavam pršuti.
3: Allora bi se trebala pojela Tinjan.
2: A ne more na putu san.
3: Aj, raga.
2: Gre na godišnji.
3: A ja.
2: Sutra
3: allora, za... Allora neka ti bude sa srednjom, daj.
2: E, tako je, to sam stila čuti. Gren malo, gren daleko da ne znam da, neć, da vas ne mogu niti uložiti nikako.
3: Ne, ne
2: smelja
3: u Ameriku, tadaš Ameriku.
2: Ne, daleko će mi, dalje od Amerike, Gren.
3: Još dalje. Allora, ramo na mesec.
2: Gren tamo di nima, nima radija.
3: Arrivederci, con la fortuna, ciao.
2: Čekaj, ne idem još, čekaj, još malo, još koji dan. Još imam za delat.
3: A bože.
2: Eto.
3: Dio Bog.
2: Hvala Bog.

0: Imamo jedan poziv pa ćemo ga primiti. Halo, dobar dan.
1: Dobar večer,
0: već je pala noć, da, ja sam u studiju.
1: Pala noć, da, dobro. Da, dovozim se u auto, idem iz Glavina za Orašicu. Jer se može čut nešto od Nat King Cola?
0: Nat King Cola, može.
1: Može,
0: da. Ok,
1: hvala lijepo, ja
0: bye, bye.
1: Pozdrav.
0: Sretan put, pomalo.
1: Lijepa je večer, predivna.
0: Baš mi je to drago čuti.
1: Je, prekrasno, prekrasno, lijepo, ima 18 stupnjeva, predivno.
0: Bravo.
1: Ajde, bye. Go, go.